mama ga da da ma ni ni da da da ni ga ga da ni da da ni da ga ma ga da ni da ga ga da ni da da ni da da ni ma ga da da ga ma ga da da ma ga da ma ni da da ni da ma ga ma ga da ni sa sa ma ga da ma ni da da